0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
2: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com

0: Punkt giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Du lytter til Radio

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
13: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashet ledte til et kontorcrush?
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Alle tiders.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi Vi ses i 365.

Michael Cimbello med Maniac fra filmen Flashdance, og så velkommen til. Det er Godmorgen, og det er i dag mandag den 5. oktober. Vi fortsætter med The Wharf og Bittersweet Symphony, og så Nena Cherry Manchild lige efter på Alfa.

0: In het Sherry Man Show, dit was de Wolf Bittersweet Symphony voor dit Weeklamme Radio om Elton John som de eerste paar pleider.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Og det er fra Kims. Læg en besked.
4: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
5: Kog for klar. Kog for Kims.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet.

0: erhvervsbiler altid godt kørende.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk. Du lytter til Radio 11.

Og hvad var det med Dancing Queen, Aerosmith og eller først Destiny's Child på en mandag morgen, hvor vi klammer Elisabeth og en sømand som dig. Søster altså til Peter A.G. Desværre så er hun ikke i blandt os længere, Elisabeth. Men vi har heldigvis den her, en vel nok største, en sømand som dig.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Alle tiders bedste sange.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl. Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr. Det lykkedes nemlig at vinde knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund på straffespark. Med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen, og dermed er andenpladsen pludselig blevet mere realistisk, hvilket vil betyde, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig er en topsætning til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret.
2: Tak til nyhederne. Vi får skyet med stedvis regn, men også lidt sol indimellem og temperatur mellem 15 og 18 grader og lidt til frisk vind i aften. Og til natten halvskyet til skyet og mest tørt og temperatur mellem 11 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

9:00, midt ud over 6 af klokken. Godmorgen og velkommen til på morgen. Det var Simply Red, så jeg vil fortsætte med Red, Red Wine. Tænk på mig, 89, Sanne Salmussen.

Dejlig, så er det Samuelsen med Tjenk på mig. 13 over 6 er klokken. Er der et eller andet her til morgen i morgentrafikken, der driller, så giv mig en melding på 2075-11, så vi kan hjælpe både dig og dine medtrafikanter. Men A1 fortsætter altså på den her kort In the Middle. Jeg er Bo Øjs. Godmorgen og velkommen til Godmorgen på Radio 95.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Mad.

0: Dejlig ting for dengang, Cool and the Gang med Get Down On It, klokken 6.30. Dan Jensen er klar med nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En skraldespand ved Kolin station blev natten til lørdag sprængt i luften. Tæt ved blev der fundet en seddel med en beskrivelse af, hvordan man konstruerer en ulovlig F4-bombe, skriver din avis. Det er et meget eksplosivt fyrværkeri for professionelle, der kan give livstruende skader. Ifølge den lokale forening KPI Fodbold i Kolin føjer hændelsen sig til flere urolige episoder ved byens stadion. Klubbens formand opfordrer forældre til at tage en snak med deres unge og vil gerne i dialog med de unge, der står bag. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl.
0: Og vi siger tak for det, Dan. Vi skal have kigget på en vejrudsigt.
3: I samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Og vi får skyet mest tørt. Temperatur mellem 15 og 17 grader, og vinden tiltager bliver jævnt til hård. Fra i aften skyde stedvis lavet regnhister her, men ude på natten skulle det klare op med tørt. Og vi skal klart være temperatur mellem 8 og 14 grader. Aktuel temperatur lige nu 14 grader.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
5: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Lige nu får du 10 liter kvalitetsmaling fra kun 599 kroner. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
6: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
7: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
8: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
9: Vi skal have nyt køkken.
10: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
9: Det er r***en.
11: Køber du nyt køkken eller bryggers hos Køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
12: Hey, du der i Renault'en. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Grand Ram var det fra 1993, som så lidt en comeback-hit fra den nemlig Ordinary World. Klokken er 6.39, det er på morgen, og det er mandag, og der er en aktuel temperatur på 14

0: Kasper Inding, kom nu hjem. Vi kigger lidt på en arrangementsoversigt for mandag her lidt senere 6:42 klokken.
1: Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Dejligt nummer på Orange Valve fra Bankles. Her var det et Eternal Flame. Vi har en arrangementsoversigt for det østjyske, hvor der er bankospil i Folkedansernes Hus på Havre af 4 hver mandag. Døren åbnes kl. 16. Øster Tørslev Borgerforening har banko. Det har de den første tirsdag i hver måned kl. 19. Døren åbnes kl. 18. Og så har vi andet klubbens aktivitetscenter, der har i dag stensnitning, kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9-12. Glas- og porcelænsmaling er fra 12.30 til 15.30. Hobbyarbejde, de træer jern, er fra 9 til 16. Og musikken, der fortsætter, Steppenwolf og Born to be Wild, det er mandag morgen. Jeg er i dag den 5.

0: Steppenwolf, One, Two, People, det er Radio Alfa, 6.50 af klokken. Der er et øjeblik til Rock Casino med unge hjerter på Alfa. Godmorgen.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Og det er fra Kims. Læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: Kog for klar. Kog for Kims.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En skraldespand ved Kolind station blev natten til lørdag sprængt i luften. Tæt ved blev der fundet en seddel med en beskrivelse af, hvordan man konstruerer en ulovlig F4-bombe, skriver din avis. Det er et meget eksplosivt fyrværkeri for professionelle, der kan give livstruende skader. Ifølge den lokale forening KPI Fodbold i Kolind føjer hændelsen sig til flere urolige episoder ved byens stadion. Klubbens formand opfordrer forældre til at tage en snak med deres unge og vil gerne i dialog med de unge, der står bag. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl.
2: Tak for det, Dan. Vi får skydemæst tørt, og temperatur mellem 15 og 17 grader. Vinden, den skulle altså tiltage at blive jævn til hård. Aktuel temperatur lige for øjeblikket på 14 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Radio Alfa med altiders bedste sanger. En sang, der nærmest starter dagen med et lille spørgsmål. Hvem pokker er det nu, der står ved døren? Who can it be now? 5:07 er klokken. Vi kigger lidt nærmere på dagens dato den 5. oktober, og det gør vi her, når klokken bliver 7:20. Musikken fortsætter, det er Rasmus Seebach, og vi skal afsted på en øde ø på Alfa. Det

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Der er helt store signatursang for 1993, Charles and Eddie, Would I Lie to You? Så de to faktisk mødte hinanden i New York og slog planterne sammen som er musikere. Coldplay in my place der om et øjeblik, og så kigger vi også på dagens status den 5. oktober.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder

0: Det var ikke sjovt, men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crush?
0: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Works like a boss.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

5. oktober, dag nummer 278. Placidus dag og FN's internationale lærdag. Kevin Magnussen er racerkører, og Robert Hansen skuespiller fylder op på dagens dato. Og så er det i 10 smykkefirmaet Pandora bliver første gang handlet frit på børsen. Kursen stiger 25% på premieredagen. Firmaet er stiftet i 1982, og de populære smykker sælges i over 30 lande. Og så var det i 1905, den første danske levertransplantation bliver gennemført på Rigshospitalet i København. Og samme dato faktisk er 6, at danske hoteller får de første tilladelser til at drive casino fra 1. januar 1991. Husker du, 1969, Monty Python's Flying Circus bliver sendt for første gang på BBC i England. Og så skal vi til The Beatles' første singleplade, Love Me Do, bliver udgivet. Den opnår at blive nummer 17 på den britiske top 20 hitliste. Det skete i 1962, hvor også James Bond-filmen Dr. No, den første af dem alle, har premiere i engelske biografer 6 måneder senere, rammer filmen de danske biografer. Til allersidst, 1925 Norge meddeler, man ikke kan anerkende Danmarks ret til Grønland. Det udløser en længerevarende krise mellem de to lande. Det her, det er Bee Gees, det er More Than a Woman, og vi fik kigget på dagens dag.

Skønt nummer fra BTS, More Than a Woman. Det er Rantual First Jylland. Og Colin, der kan du høre om en skraldespand, der er blevet sprunget i luften. Og stadigvæk flere forældre vælger folkeskolen fra. Det er to af historierne i nyhederne ved Dan Jensen, her når klokken bliver halv. Om små 6 minutter, det her det er lige nu, det er Whitney Houston, der fortsætter på How Will I Know på 90.

Andreas fra Østjylland, der er ikke noget i trafikken, der skulle give problemer. Hvis du er en anden opfattelse, må du meget gerne give mig en melding på 2075 11 11. Og så var det endda Whitney Houston, How Will I Know, og 2 minutter til nyhederne. Morgens kultklassiker på den anden side. Har du allerede en eller anden god idé til den? 2075 11 11. Her er det Clintons Clearwater med Marvel på 11 11.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: En skraldespand ved Kolind station blev natten til lørdag sprængt i luften. Tæt ved blev der fundet en seddel med en beskrivelse af, hvordan man konstruerer en ulovlig F4-bombe, skriver din avis. Det er et meget eksplosivt fyrværkeri for professionelle, der kan give livstruende skader. Ifølge den lokale forening KPI Fodbold i Kolind føjer hændelsen sig til flere urolige episoder ved byens stadion. Klubbens formand opfordrer forældre til at tage en snak med deres unge og vil gerne i dialog med de unge, der står bag. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl.
2: Og vi kigger på en lokal vejrudsigt, så der lå skydemest tørt, temperatur mellem 15 og 17 grader, og vinden tiltager bliver jævn til hård. Fra i aften skyde og lidt til regn hister her, men ud på natten skulle det klare nå op med mest tørt vejr. Klart vejr, temperatur mellem 8 og 14 grader. Aktuel temperatur lige nu, 15 grader i det østjyske.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
7: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Mit Djurs Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
8: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Radio Alfa Valletiders bedste sang i det her, det var Michael Jackson og fra 1991, Remember the Time. Husk musikvideoen, det var 9 minutter lang, sådan en fantastisk festforestilling, og blandt andet med Eddie Murphy, så bliver det heller ikke bedre. Sådan er det jo. Nå, vi skal have en morgens kultklassiker her til morgen. Har du et eller andet, der skal ramme Østjylland for fuld kadin? Type 75 11 11, hvad kunne være en god kultklassiker denne morgen? Anne Boel fortsætter på No Love at All.

Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: En meget vigtig periode i hans karriere, hvor han for alvor blandede funk, rock, R&B på sin helt egen måde. Og så var det titelnummeret på albumet af samme navn. 1999. Det var Prince på Radio Alpha. Og så klokken 7:47.
1: Og nu præsenterer Radio Alpha dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Hej Bjørn, det er Bo Øris. Godmorgen Bjørn.
2: Godmorgen.
0: Hvor kører du rundt hen i verden, Bjørn?
2: Og jeg kører lige herover Maja og hvad det hedder, Gassum lige nu.
0: Yes, og du er på vej på arbejde?
2: Jeg er på arbejde.
0: Du er på arbejde. Hvad er det, du arbejder med, hvis vi lige skal sætte lytteren ind i det?
2: Jeg kører lastbil.
0: Ja, og du kører med hvad?
2: Alt, hvad der kan læses med en gummiged, skulle jeg sige. Sand, sten, grus, jord.
0: Okay.
2: Alt muligt.
0: Det er fast arbejde.
2: Ja.
0: Det kan man godt sige.
2: Dejligt.
0: Ja. Bjørn, har du et ordentligt anlæg i den bil?
2: Det behøves jeg ikke at klage over, tror jeg ikke.
0: Så hvis du skulle have en eller anden kult klassiker banket afsted i lastbilen, hvad skal det så være?
2: Ja, du er det jo mandag, og man er træt efter en weekend.
0: Ja.
2: I hate Mondays.
0: Er det Manic Mondays med Bangles?
2: Ja, det er jo den hed, ja.
0: Ved du hvad, Bjørn, den tager vi, så må du få skruet godt op for dit anlæg i lastbilen.
2: Jeg skal gøre, hvad jeg kan.
0: Ha' en god morgen, Bjørn.
2: Tak.

0: Bangles, så er det med Manager Monday på Radio Alfa til Bjørn. Og så klokken 7.51, 9 minutter til nyhederne, hvor det skal handle om Fjordparken ved Mellerup, altså i nyhederne ved Dan Jensen. Et øjeblik til Der Jazzy med Madonna.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Velkommen, Helle.
19: Hej.
18: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
19: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
18: Så crashet ledte til et kontor-crush?
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.

0: Det er Jesse, det er Radio Alpha med Madonna, og på den anden side af nyhederne, Jesus, he knows me med Genesis. Værsgo, Dan Jensen.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Planerne om det nye rekreative område Fjordparken ved Mellerup Færgehavn er ramt af en kritisk udfordring. Randers Kommune kan nemlig ikke få en nødvendig dispensation fra naturbeskyttelsesloven, fordi projektet ved Mellerup vil medføre en væsentlig ændring af det beskyttede naturområde. Fjordparken skal blandt andet munde ud i bedre faciliteter til helårsbadning og vandsport samt sauna, omklædning, toilet og grejbank. Ved et møde på onsdag skal Landdistriktsudvalget drøfte, hvilke dele af Fjordparken, der kan gennemføres uden dispensationen. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Samtidig opfordres borgerne til at være ekstra opmærksomme. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, skal de tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, for eksempel om de har stiftet gæld. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
0: Tak for det, Dan. En aktuel vindudsigt med 15 grader i det østjyske lige nu. Den lover skyde mest tørt i dag, temperatur op til 17 grader, og vinden skulle tiltage, det bliver altså jævnt til hård. Fra i aften skyde stedvis lidt regn, hister her med ud på natten, skulle der klare noget op igen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alpha, og på morgen.

Radio Alphamedicets bedste sanger, der faktisk lidt bid i den her Genesis-sang. Jesus Knows Me, satirisk sang om amerikanske tv-prædikanter. Og hele den her verden, hvor religion også bliver til underholdning og penge. Tak for sangen til Genesis med Phil Collins i forgrunden. Det er Radio Alpha 6 over 8 med Steve Winwood, Higher Love.

0: Allerførst Steve Winwood har Love, et nummer, han faktisk vandt 2 Grammy'er for. Og så til Ulla Kold og drengene, Rock Casino, Els, Marinette 82. Og et øjeblik, CC Top, Give Me All Your Loving.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en benuge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
8: bedste. Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den

0: kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk. Du lytter til Radio

ZZ Top, Give Me All Your Loving. Det var den her Ford fra 1933, som efterfølgende var med på ja, faktisk alle deres musikvideoer, der blev introduceret faktisk til Give Me All Your Loving. Det er på morgen, og planerne for Fjordparken ved Mellerophavnen er løbet lidt ind i problemer. Dan Jensen har historien til dig. Det har han i nyhederne kl. 8.30.

0: News, dejlig dansk musik og godt på Radio Alfa Østjylland med Crazy Lazy City. Klokken 8:23, 7 minutter til nyhederne. Er der noget med en fotovogn et eller andet sted, eller noget med trafikken, der driller? Giv mig en melding på 2075 1111.
1: Radio Alfa.
2: Du lytter til Radio Alfa.

Det er Pet Sounds in John of the Silence. Fantastisk musikvideo med en konge, der går rundt med en liggestol, sådan helt ensom, hvis du husker musikvideoen fra de gamle MTV-dage. Enjoy the Silence fra The Pet Sounds, et nummer, som Johnny Cash han faktisk også senere genudgav. Og så Rock Your Body 2002, Justin Timberlake i nyhederne.

0: Rock Your Body, det var Justin Timberlake på Radio Alfa. Klokken er 8.30, der er nyheder efter nyhederne. Vi er klar med Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Og så kigger vi også på en arrangementsoversigt for det østjyske.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Planerne om det nye rekreative område Fjordparken ved Mellerup Færgehavn er ramt af en kritisk udfordring. Randers Kommune kan nemlig ikke få en nødvendig dispensation fra naturbeskyttelsesloven, fordi projektet ved Mellerup vil medføre en væsentlig ændring af det beskyttede naturområde. Fjordparken skal blandt andet munde ud i bedre faciliteter til helårsbadning og vandsport samt sauna, omklædning, toilet og grejbank. Ved et møde på onsdag skal Landdistriktsudvalget drøfte, hvilke dele af Fjordparken, der kan gennemføres uden dispensationen. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Samtidig opfordres borgerne til at være ekstra opmærksomme. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, skal de tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, f.eks. om de har stiftet gæld. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
0: Tak for det, Danny. Østjysk vejrudsigt, der lover skyder mest tørt og temperatur op til 17 grader. Vinden tiltager og skulle altså blive jævn til hård senere. Aktuel temperatur på 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
6: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
7: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skyldes ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
9: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
10: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle tider.

næsten indbegrebet af MTV-generationen Hungry Like the Wolf. Videoen blev optaget på Sri Lanka, og de fik faktisk en Grammy for selve musikvideoen Duran Duran. Så de gjorde så godt i MTV-genren på det værende tidspunkt. Og så bliver vi endnu i det festlige 80'er-hjørne. Nu skal vi nemlig have The Hughes Corporation og Rock the Boat. Og ikke så længe til, vi kigger på en arrangementsforsikring.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Radio Alt for alle tiders bedste sange. Og Country House udkom samme dag som Oasis' Roll With It og blev døbt til The Battle of Britpop. Blur vandt den konkrete kamp, og Country House endte altså foran Oasis. Tak for sangen til Blur med Country House. Og så har vi bankospil i Folkedansernes Hus på Havvej 4. Det er hver mandag, døren åbnes kl. 16. Øster Tørslev Borgerforening har banko, og det har de den første tirsdag hver måned kl. 19. Døren åbnes kl. 18. Og inde i klubbens aktivitetscenter har stensnibningen kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 12. Glas- og porcelænsmaling det er fra 12.30 til 15.30, og hobbyarbejde i træ og jern er fra 9 til 16. Og det var altså en arrangementsoversigt for det østjyske. Klokken er 8.47. Det her det er Laid Back på Maybe I'm Chrissy. Maybe.

0: Laid back. Ja, lige præcis fra dengang. Maybe I'm crazy, det er Radio Alfa. Har du et eller andet med trafikken, der driller her til formiddag, så giv mig en melding på 2075 1111. Og så har vi i nyhederne med Dan Jensen om planerne for fjordparken ved Mellerup Færgehavn er kommet i problemer. Dan Jensen har den historie, og så er der også noget med nogle CPR-nummer, der er kommet ud til nogle borgere, de ikke skulle komme ud til. Dan Jensen har historien til dig, altså i nyhederne. Vi har Nena og på et øjeblik med en kæmpe klassiker.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Bagvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Dejlig genlyd med den her Nina Klassiker. Det var den med hendes luftballoner. Opus Life is Life, det er på den anden side af nyhederne. Og så får vi jo også besøg i Bomorgen-studiet. Det er nemlig sådan, at jeg får besøg af Claus Bremer fra Ældresagen i Randers. Og vi skal have en hyggelig snak om ældresagen og livet som ældre i Randers. Og nogle af de ting, der optager seniorerne lige nu. Så vi får en rund snak med Claus Bremer i næste time. Lige nu, så er der nyheder.
1: FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Planerne om det nye rekreative område Fjordparken ved Mellerup Færgehavn er ramt af en kritisk udfordring. Randers Kommune kan nemlig ikke få en nødvendig dispensation fra naturbeskyttelsesloven, fordi projektet ved Mellerup vil medføre en væsentlig ændring af det beskyttede naturområde. Fjordparken skal blandt andet munde ud i bedre faciliteter til helårsbadning og vandsport samt sauna, omklædning, toilet og grejbank. Ved et møde på onsdag skal Landdistriktsudvalget drøfte, hvilke dele af Fjordparken, der kan gennemføres uden dispensationen. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
3: Og der skal vi have fundet et teknisk system, en model for at screene ytringer. Det kan være på sociale medier eller andet. Andre steder. Den model har vi bedt en arbejdsgruppe om at overveje, og så kommer vi til at diskutere det i foråret med Folketinget.
0: Vi siger tak for det dagen, vi får i dag skyde og mest tørt, og temperaturen mellem 15 og 17 grader, og vinden tiltager bliver jævnt tørre senere. Fra i aften skyde stedvis lidt regn hister her, men ud på natten, så skulle det klare noget op med mest tørt vejr og temperatur mellem 8 og 14 grader. Aktuel østjysk temperatur lige nu 15 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og Bomorgen.

Aktuelt med den her opus Life is Life. Sangen blev faktisk indspillet live i Østrig i 84, så under den første fremførelse, der løb optagerbåndet ud, derfor må de spille den igen som ekstra nummer. Og netop den anden version blev altså legendarisk. Opus Life is Life. Senere besøger Klaus Bremer fra Ældresagen i Randers. Det her, det er Lionel Richie. Det er My Destiny på Alfa.

fra albumet Back to Front i 1992. Lionel Richie med My Destiny, og så en velkendt klassiker fra Thomas Helmi på Radio Østjylland med Sirenesangen. Senere får jeg besøg i studiet af Claus Bremer fra Ældresagen i Randers, hvor vi skal have en hyggelig snak om ældresagen og om livet som ældre i Randers og nogle af de ting, der optager seniorerne lige nu. Og så skal vi ellers tilbage til 2013, og klokken er også 13 minutter over 9. Nico og Vince, Am I Wrong?

0: Nico Vens fra 2013 Am I Wrong på Radio Alfa. Blev hængende sammen med Clement Prince, When Doves Cry, og så er Claus Bremer på besøg i Bomorgenstudiet fra Ældresagen.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Har du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Radio Alfa Østjylland. Velkommen til. Når man hører navnet Ældresagen, så tænker mange måske på pension, sundhed, hjemmehjælp og rettigheder. Men Ældresagen er jo også meget mere end det. Det handler om fællesskab, aktiviteter, frivillighed og om det at få godt liv også, når arbejdslivet er slut. Og hvad laver Ældresagen egentlig i Randers? Det skal vi blive lidt klogere på i dag. Jeg nemlig besøger Claus Bremer, formand for Ældresagen i Randers. Godmorgen, Claus.
1: Godmorgen.
0: Claus, lad os lige starte helt grundlæggende. Hvad er det egentlig, som Ældresagen de laver her i Randers?
1: Vi har, da vi startede her efter sommerferien, der havde vi 120 forskellige aktiviteter, man kunne tilmelde sig til herude på Gudnåcenteret. Tre spor, vi er delt op i. Vi har vores motion. Vi går rigtig meget ind for motion. Så har vi vores forskellige aktiviteter. Vi arrangerer koncerter, vi har sangcaféer, vi laver mandagscaféer. Men vi har så mange sociale ting, som man kan deltage i. Men så har vi sidst, men ikke mindst også, alle vores sociale humanitære aktiviteter, som jo er vigtige. Det er jo sådan noget som vores besøgsvenner, det er vores demenscaféer, det er vores vågetjeneste. Vi har en af de største vågetjenester i Danmark inden for Ældresagen. Vi har, jeg tror det er 35 våger som frivillige. Så vi gør meget, vi har demenskor også. Så vi gør rigtig meget inden for de sociale humanitære opgaver. Besøgsvenner. Vi tager ud ensomme ældre, tur og besøger dem. Vi har noget nyt, som vi har lavet. Det er følgevenner, hvor hvis der sidder en ensom et eller andet sted, det er som regel kommunen, der spotter dem. Så, men den ensomme person kunne måske godt tænke sig at deltage i et eller andet arrangement. Det kan være i OK-klubben, det kan være i Ældresagen, det kan være alle mulige andre steder. Så har vi en frivillig, der kommer og tager vedkommende i hånden og følger med til sådan et arrangement 2-3 gange, indtil man ligesom er, kan gøre det selv. Ja. Og så er det meningen, man selv skal tage over.
0: Og det er også det, som du så selv siger, fordi det her sociale, det fylder. Det er jo også det, man har haft på arbejdsmarkedet i gamle dage.
1: Præcis, ja. Så det fylder rigtig meget. Det gør vi meget ud af, at det er vigtigt.
0: Og så er der frivilligheden. Hvem er det, der melder sig som frivillige, og hvad får de egentlig selv ud af det her?
1: Vi går meget ud af, at vores frivillige skal have det godt, og man skal have det godt sammen også. Det giver meget. Man har faktisk en god dag, hvis man har været frivillig. Jeg er jo selv frivillig og blev det, da jeg holdt på arbejdsmarkedet. Og det er faktisk meget givende at komme ud og arbejde som frivillig. Så gør vi så også det, at vi forsøger, altså man får ikke løn for at være frivillig, men vi gør så det, at vi prøver at være gode ved dem, nøser dem en lille smule, og så plejer vi også, eller det gør det også, holder en årlig fest for dem, hvor vi inviterer dem. Det er ude i fritidscenteret, vi har igen en her, jeg tror det er den 25. november, hvor vi inviterer alle de frivillige til at nå at spise og hygge sammen, og så får de også en julegave med hjem. Vi gør meget for de frivillige, de skal have det godt. Ja, men vi har trods alt også, altså i Randers Kommune alene har vi jo næsten 400 frivillige.
0: Det er mange.
1: Det er rigtig mange, ja. Ja.
0: Det er dejligt, du er på besøg her i på morgenstudiet, Claus. Vi snakker videre med dig. Vi skal lige have lidt mere musik.

0: Jeg hedder Niels, mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
5: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: tiders bedste sang i dag. Det er Radio Alfa med Claus Bremer fra Ældresagen på besøg på morgenstudiet. Og Claus, hvis jeg var 65 lige var gået på pension og tænkt, hvorfor skal jeg tage fat i Ældresagen?
1: Jamen det skulle, jeg kan fortælle, hvordan jeg selv kom ind i det. Fordi det er faktisk meget, er der måde, som rigtig mange er kommet ind på. Det er, at man holder på arbejdsmarkedet, og så skal der ske et eller andet. For mit eget vedkommende, så havde jeg jo lige pludselig noget tid til overst. Og så begyndte jeg at gå. Vi har cirka 250 mennesker, der er ude at gå hver uge forskellige steder i byen. Og jeg meldte mig på et af de gåhold, og så på den måde, så gik der ikke ret lang tid. Så var der nogen, der prikkede på mig på skulderen og sagde, kunne du ikke tænke dig at hjælpe os lidt mere her? Og så, jamen, så blev jeg hurtigt frivillig, og efter noget tid, så kom jeg ind i bestyrelsen også. Men simpelthen kom ud og blande dig blandt andre. Men den dag, du holder på arbejdsmarkedet, så mister du et netværk. Altså det netværk, du har haft i dit arbejdsliv, det mister man. Og så skal man ud og lære nogle nye mennesker at kende. Og det gør du blandt andet igennem Ældresagen, og herunder ved at melde dig til nogle af de aktiviteter, vi har.
0: Hvor mange medlemmer har I?
1: Jamen altså, i Randers Kommune har vi cirka 18.000 medlemmer. Så okay. Det er jo en kæmpe, altså i Randers, vi har tre afdelinger i Randers. Der er Randers, som er langt den største. Der er vi lige godt 15.000 medlemmer. Så har vi en lille afdeling ude i Assentoft med omkring 1.200 medlemmer. Og så har vi en afdeling i Purhus på cirka 1.300 medlemmer. Så alt i alt de her 18.000 medlemmer i Randers Kommune. Så det er jo mange, rigtig mange.
0: Men Claus, jeg ved også, I de senere år blevet politisk.
1: Det er vi nemlig, og nu er det sådan, at vi stemmer ikke på et bestemt parti, vi er upolitiske, men vi tager det bedste, vi vil simpelthen have det bedste for alle de politiske partier, og vores mål det er, at vi skal have et godt liv hele livet. Noget af det nye, vi er begyndt på her inden for ældresagen, specielt her i Randers også, det er at blande os i politik. Vi har aktivt møder med politikerne i Randers Kommune, vi har en aktiv dialog med blandt andet omsorgsudvalget, og vi holder borgermøder, hvor folk kan komme ind og møde politikerne og tage nogle diskussioner med dem, og vi holder dem op på, hvad de har lovet til valget. Så det er noget, vi gør mere, meget mere ud af. Og det aller sidste, der er sket nu, det er jo her på 1. januar 2027, der træder et nye sundhedslov i kraft. Og der har vi i ældresagen også gået aktivt ind. Det er sådan, der er nedsat 17 sundhedsudvalg rundt omkring i Danmark. Der er vi her fra Randers aktivt i det. Vi har faktisk fået formandsposten i den sundhedsklynge, der danner Randers, Fagerskov, Nordjurs, Sydjurs, der her rundt omkring. Ja. Der har vi i Randers fået formandskabet for, og det er vi stolte af. Og det vil sige, at nu skal vi ud og blande os i sundhedspolitik også, sammen med regionspolitikerne. Det bliver spændende.
0: Så hvis du sidder derude og tænker, at ældresagen måske er noget med pension og paragrafer, så er der altså en hel del fællesskab og aktiviteter og frivillighed. Claus Bremer for Ældresagen i Randers, jeg vil sige tak, fordi du tog dig tid til lige at komme forbi.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Radio Alfa med Ratio og Væk mig. Klokken 9.50, alle tiders bedste sang her på Radio Alfa. Skal lige, Niels, du står lige herinde.
1: Kan du ikke Jeg står lige herinde, ja.
0: Ja, fordi...
1: Nu overrasker du mig. Hvad skal vi?
0: Jamen, der var jo landskamp i går. Hvordan oplevede du den?
1: Hvor lang tid har vi?
0: Ja. Bare lige...
1: Bare sådan lige grove træk.
0: Vi vandt
1: 1-0, det, og det var... Det var en kamp, hvor man sad hele uge på stolesæderne, og jeg tror nok, jeg har en enkelt negl tilbage. For det var fantastisk spændende.
0: Det var noget af nogle redninger, han havde.
1: Ja, Danny Ward. Ja. Uha. Men så havde vi jo altså lige en Rasmus Højlund, som var ishamrende kold fra 11 meter pletten. Og som eksperterne sagde, både dem, der sad på stadion, og dem, der var i studiet bagefter, den her, den solgte vi rigtig, rigtig gerne for en møgbeskidt, ulækker 1-0-sejr. Og det var lige, hvad vi så. Og det var fantastisk at se, at det danske landshold også kunne spille på den måde, at vi endelig kunne spille resultatfodbold. Fordi vi har jo gerne ville spille med både Norge og med Portugal. Vi ville gerne spille fodbold. Og hvad gik det? Hvordan gik det? Vi taber 3-2 op på Ullevål, og vi taber 4-2 i parken til Portugal. Ja. Så det her, det drejede sig bare om at komme ned, få græs på knæene, og gøre en god indsats, holde nullet, og så håbe på, at chancerne kom. Vi havde 3 store chancer. Vi scorede på det ene, og det var nok.
0: Og så er der 2 kampe tilbage, lige præcis i den der pulje mod både Norge og Portugal.
1: Vi starter hjemme ude i Lissabon mod Portugal. Vi kan jo kalde det en gratis kamp. Der kan vi gå ned og pusse formen lidt af og se, hvad der sker. Tager vi 1 point med derfra, så er vi i fodboldhimlen, og så slutter vi af den 17. november med en kamp, som ligegyldigt hvad der sker, kommer til at betyde noget for både Norge og Danmark. Det er jo fantastisk at slutte fodboldåret af på den måde. Det er den 17. november, det er noget, jeg glæder mig til.
0: Jamen, jeg tror, jeg går ind og googler billetter, så jeg tror bare, jeg
1: siger... Det skulle ikke undre nogen, at du fik fat i nogen, og så jeg må sidde derhjemme.
0: Jamen, jeg kan da altid facetime til dig.
1: Så tak. Derfra, ikke?
0: Jamen, jeg er Bo Aris, og tilbage igen i morgen. Ha' det fantastisk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
4: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, og du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
17: Men...
18: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
20: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
19: Den lyse side. En podcast fra PFA.
21: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
19: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: var Darth Rate Money for Nothing, og tak til Bo Hjort. Tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i morgen tirsdag. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere børn i Østjylland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. I Randers er det hele 31,5% af eleverne, og det er en stigning på næsten 10 procentpoint på 15 år. I Nordjurs er andelen 26,9%, mens Sydjurs ligger på 25,9%. I Favrskov er tallet lavest af de fire med 17,2%. På landsplan bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for folkeskolen, især i private skoler og specialtilbud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uvedkommende har skaffet sig ulovlig adgang til knap 9 millioner menneskers CPR-numre, navne og adresser. Det er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Borgere med navne- og adressebeskyttelse er dog ikke ramt. Den ansvarlige minister Christina Egelund kalder hændelsen for dybt alvorlig. Hun opfordrer borgerne til at være opmærksomme i den kommende tid og orientere sig på sikkerdigital.dk. Virksomhedens adgang er nu lukket, og sagen efterforskes af politiet. Dagligvarekoncernen Salling Group køber den danske webshop ProShop. Det fortæller Salling Groups topchef Anders Hage til Børsen. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvad Salling Group har betalt for ProShop, og hvor stor en ejerandel koncernen overtager. Ifølge Anders Hage er opkøbet dog det næststørste i Salling Groups historie. Spaniens premierminister Pedro Sanchez udskriver valg til afholdelse 29. november. Det meddeler han i en tale til Nationen i formiddag. Sanchez fra Socialistpartiet har været premierminister i Spanien siden 2018.
0: Tak til alle nyhederne. En aktuel vejrudsigt tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I aften klart vejr, efterhånden bliver det mere skyet. Og i nat får vi regn og temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Isirilege med Voyage, Voyage. God hjertelig formiddag. Og velkommen til formiddag med fod på en mandag. Håber du har haft en fantastisk weekend. Jeg har haft en helt igennem fantastisk weekend. Og det snakker vi om lidt senere i timen her mellem 10 og 11. Velkommen til Take That og Back for Good.

0: var meningen engang.
1: TV2 og nærmest lykkelig i formiddag med fod. Med dig med på 2075 11 11. Du kan fortælle lidt om, hvad du har oplevet i din weekend. 2075 11 11. I går, især søndag, var det jo noget fuldstændig magisk og fantastisk vejr. Oplevet jeg i København, og oplevet jeg også her i Jylland, da jeg vendte tilbage efter en tur i København. Her Blondie, One Way.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv.

0: leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

David Bowie her og Let's Dance fik du. Nå, vi skal snakke om weekenden, skal vi, for som nævnt flere gange i sidste uge, var jeg en smut tur til København Blade for at se musicalen Olivia, hvor musikken er skrevet af Rasmus Seebach og Ankerstjerne, og der er tekst af Adam Price. Og hvordan var det så? Tja, et af de bedste musicals, jeg nogensinde har set. Og jeg har sandt for dyden set en hel del. Skuespillerne her er fantastiske. Hele 10 af dem får deres debut her i Olivia, som teaterdirektør Søren Møller sagde til mig. Den er fyldt med masser af god musik, utrolige skuespilpræstationer. Og hele historien starter, da Olivia med sin far skal flytte til Køge. Og jeg får Køge godt nok lidt ubagt, der får de godt nok meget omtale. Og der er sågar også en sang om Køge, vi skal høre til sidst. Hovedrolleindehaveren er Amanda Frederikke Traun. Hun bliver stor. Hun spiller Olivia, det er hendes allerførste musicaloptræden. Garvede kræfter ser man også. Der er Maria Lucia, der spiller præsten, sådan lidt ond en af slagsen. Udover det møder man Mathias Flint, Nana Rossen og flere andre. Jeg skal ikke røbe historien her, men blot konstatere, at handlingen tager fart, da far og Olivia skal...

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
3: Vi skal have nyt køkken.
4: Oha, oha. Du lyder som om du mener det.
3: Det er
5: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
6: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
8: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
9: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
10: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.

0: Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, don't worry, be happy. Og som sagt, hvis du er i Københavnsområdet, så sørg for at få billet. Men lidt senere i ugen her, regner jeg med at snakke med teaterdirektør Søren Møller. Han forklarer lidt om, at den jo kommer til Aarhus, og der er mulighederne jo lidt større. Man ikke behøver at tage helt over til København, siger manden, ja. Så det snakker vi om senere. Her er Lars H.U.G. og elsker dig for evigt her på Radio Alfa.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
6: 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.

0: Britney Spears, Born to Make You Happy. Og med det, der klokken blevet 11, og vi skal nyde.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere børn i Østjylland bliver undervist uden for den almindelige folkeskole. I Randers er det hele 31,5% af eleverne, og det er en stigning på næsten 10 procentpoint på 15 år. I Norddjurs er andelen 26,9%, mens Syddjurs ligger på 25,9%. I Favrskov er tallet lavest af de fire med 17,2%. På landsplan bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for folkeskolen, især i private skoler og specialtilbud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Region Hovedstaden er igen blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens afgørelse. Sagen handler om en kvinde, der var indlagt under graviditet og fødsel i 2020. Hun fik blandt andet ris, rødfrugter og knækbrød, men mente ikke, at maden var nærende nok. Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen mod regionen og mente, at kvinden blev forskelsbehandlet. Retten i Hillerød frifandt regionen i 2024, og den afgørelse er nu stadfæstet af landsretten. Det skal gå meget hurtigere at få bygget nyt elnet i Danmark. Det mener regeringen, som vil skære flere år af sagsbehandlingen. I dag kan det tage op mod 10 år at få de nødvendige tilladelser. Det giver problemer for blandt andet virksomheder, der venter på at blive koblet på. Regeringen vil derfor udpege størstedelen af landet som områder, hvor elnettet kan udbygges hurtigere. Samtidig skal naboer til nye elmaster kunne få erstatning. Målet er at spare 1-3 år på sagsbehandlingen.
0: Tak til Alfa-nyderne. En aktuel vejrudsigt med her tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. Det lyder rart. I aften klart vejr, efterhånden bliver det mere skyet, og i nat kan vi endda forvente regnvejr. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Buckley, Never Gonna Give You Up i timen her mellem 11 og 12 til Eagle Eye Cherry fra det svenske. Han havde en, eller har en bror, Christian Cherry. Lyder det bekendt? Ja, det er en del år siden, han var værvært på DR1, Christian Cherry. Her er Save Tonight.

Vi var tæt på ækvator, det var med Lis Sørensen. Og så er det Billy Ocean her på Radio Alfa. Love Really Hurts Without You, får du. På en mandag formiddag.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontor-crash?
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhverv.

0: godt kan betale sig.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

Elton John og Sad Song Say So Much. Jeg har en lidt lokalt her, fordi der er gratis retshjælp i dag 15.30 på Randers Bibliotek for råd og vejledning af for eksempel personskadeerstatning og andre juridiske områder. Man kan sidde og bøvle med og tænke på, hvordan får jeg løst det her. Der er måske mangel også ved dit hus eller lignende. Så gik forbi retshjælpen her i eftermiddag på Randers Bibliotek, og det er klokken 15.30. Og så har vi her, hvor datteren ikke vil hedde hans efternavn, Billy Ray Cyrus, hun kan vel kun kalde sig Miley. Her er

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Stor mand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
2: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
5: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
6: Du lytter til Radio Alpha.

Startet op med regnvejr i nat. I morgen får man mest tørt vejr med regn, hister her. Og onsdagsvejret noget nær det samme. Torsdag skyde med regn mange steder, og fredag skyde med regn mange steder ligeledes. Her får du back to back, som de andre gør her på Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Hvad far? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: Du lytter til Radio.

0: Mike and the Mechanics are over my shoulder. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I weekenden styrkede Randers FC sit akademi med tilgangen af to nye midtbanespillere. 16-årige Sebastian Gottlieb skifter fra AB, mens 15-årige Sebastian Ebensgaard kommer til klubben fra HIK. Begge skal nu fortsætte deres fodboldudvikling på Randers FC's akademi og bo på Randers Sports College. Head of Coaching på Randers FC Akademiet Rasmus Gissel glæder sig til at følge de to spilleres udvikling og se deres næste skridt i Randers FC. Begge drenge skal fortsætte deres skolegang sideløbende med fodboldkarrieren. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i september fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og kalder det for en alvorlig hændelse. Ministeren opfordrer nu alle til at være ekstra på vagt over for svindel. Samtidig udelukker hun ikke, at det kan blive nødvendigt at give danskerne nye CPR-numre. Det kan vise sig at blive sværere end forventet for Danmark at udvise kriminelle udlændinge. I maj vedtog Danmark og resten af Europarådet ellers en erklæring, der skulle gøre det lettere. Men præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol slår fast, at erklæringen ikke er en køreplan for domstolens arbejde. Domstolen vil nemlig fastholde sin uafhængige kurs, og det møder kritik herhjemme. Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen kalder det for tonedøvt, at domstolen ikke lytter til et så tydeligt politisk signal. Det siger han til Politikken.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Der er nyheder gennem en time her klokken 13. Vejrudsigt her klokken 12, tørt med lidt eller nogen sol, temperatur op mellem 14 og 18 grader. I aften klart vejr, efterhånden bliver det mere skyet. I nat får vi regn, temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Michael Jackson og Smooth Criminal til Hearts. Og timen mellem 12 og 13 middag, så madpakketimen. Vi skal lige have lindet låget på den blå madkasse. Det er rigtigt, sådan er det. Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Efterfulgt af Michael Falks, hans gag-gag i gågaden. Her på Radio Alfa, forbundet med fod til 14.

gågaden med Michael Falk. Og så er det The Doobie Brothers og denne her smukke Listen to the Music. Har du tjekket vores hjemmeside for nylig? Der kan du se studieværteren. Du kan for eksempel se mit ansigt, når jeg sender radio Niels Fisker kl. 14 på vores hjemmeside radioalfa.dk.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Du lytter til Radio Alfa.

Der er lidt musik her fra Diana Ross og Chain Reaction. Ved du, er du til brætspil, er du senior, så kom til Brætspilscaféen på Kristrup Bibliotek i eftermiddag 14.15, når programmet er ved at være slut. Kom og møde andre til hygge og sammen omkring et spil, vær med til at bestemme, hvilket spil du godt kan lide. Og så synes jeg, det er dejligt at høre her, at der er kaffe på kanden. Så er du til brætspil, så er det altså klokken 14.15 her i

0: life.
1: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager. Og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs Traktorlager.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
4: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
5: Skal der møbleres? Så er det Karo Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karo Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
6: Velkommen til Telefonlier. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
7: Den franske autospecialist.
6: Voilà!
8: Den franske, det er Jesper.
9: Salut, je voudrais commander une révision de service.
8: Hvad for noget?
10: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
11: Alle tiders

Pet Shop Boys, det er en synd eller et så sind, sagde de her poppe drengene i Pet Shop Boys. Og så er det Anne-Dorte Michelsen, hendes før eller siden, får vi også Bonnie Tyler, desværre afdøde Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, lige efter Anne-Dorte.

Det var en sørgelig ting her med Bonnie Tyler. Hun blev indlagt på hospitalet i Paris. Blev lagt i koma, og vågnede hun desværre aldrig op af. Nej. Total Eclipse of the Heart. Heldigvis har vi en masse gode sanger fra Bonnie Tyler. Nu er det Arvid fra Grand Prix, og så længe det svinger, får du med Arvid.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
5: Vi fejrer.
4: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede. Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Jeg var noget god skuespiller, også sanger og performer. Jeg var han Will Smith og Man in Black. Klokken er 13.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I weekenden styrkede Randers FC sit akademi med tilgangen af to nye midtbanespillere. 16-årige Sebastian Gottlieb skifter fra AB, mens 15-årige Sebastian Ebensgaard kommer til klubben fra HIK. Begge skal nu fortsætte deres fodboldudvikling på Randers FC's akademi og bo på Randers Sports College. Head of coaching på Randers FC Akademiet Rasmus Gissel glæder sig til at følge de to spilleres udvikling og se deres næste skridt i Randers FC. Begge drenge skal fortsætte deres skolegang sideløbende med fodboldkarrieren. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i september fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og kalder det for en alvorlig hændelse. Ministeren opfordrer nu alle til at være ekstra på vagt over for svindel. Venstre har fortsat meget svært ved at tiltrække vælgere. I en ny meningsmåling fra Voxmeter står partiet til at få knap 6% af stemmerne. Med den nye måling er Venstre blot det fjerde største parti i blå blok. Region Hovedstaden er igen blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens afgørelse. Sagen handler om en kvinde, der var indlagt under graviditet og fødsel i 2020. Hun fik blandt andet ris, rødfrugt og knækbrød, men mente ikke, at maden var nærende nok. Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen mod regionen og mente, at kvinden blev forskelsbehandlet. Retten i Hillerød frifandt regionen i 2024, og den afgørelse er nu stadfæstet af landsretten.
0: Tak til Alfa-nyhederne. I den aktuelle vejrudsigt her klokken 13, tør med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 14 og 18 grader. Jeg forklarer det, hvad efterhånden bliver det mere skyet, og i nat får vi regnvejr. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Out of my dreams, get into my car, det sagde han her, Billy Ocean, som vi oplevede for nogle år tilbage ved Party in the Park. Kan du huske de der to år med Party in the Park? Med blandt andet altså Billy Ocean. Så er det Seal og Kiss from a Rose. Efter Seal får du Paul Krebs som morgendagens tober. Så lad den blive her på Radio Alpha.

0: givet hammerkoncerter. 70 stykker i alt, han bliver 70, og det fejrede med at give 70 koncerter. Morgendagens tåber, Paul Grabs for det, og nu er det Liz Mitchell i spidsen for Boney M. og Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: det fra Kims. Læg en besked.
1: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
2: Kog for klar. Kog for Kims.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg, ja.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Alle tiders

Just called to say I love you. Kom til bowling hos Master Bowl. Bowling er en meget social sport. Det henvender sig til både elite og bredde udøvere. RBK 90 har spillere i stort set alle aldersgrupper. Bowling kan spilles fra de helt unge år og til langt op i årene. Klubbens ældste aktive medlem er i dag over 80. Master Bowl er på Mariavej, og det er i dag fra klokken 17 til 18, det finder sted. Så er det Eros Ramazzotti, italiensk musik fra ham. Den her, eller nummer der hedder Paua Bella Cosa. Efter det, så får du dejlige Anastasia og hendes One Day in Your Life her på Radio 4.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
2: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Lige nu får du 10 liter kvalitetsmaling fra kun 599 kroner. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
5: Vi skal have nyt køkken.
6: Oha, oha. Du lyder som om du mener det.
5: Det er
7: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
8: Jeg hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrandes.dk.

Bengals Walk Like an Egyptian, de går på samme måde, som vi gør. Så jeg har også set videoen, der går det også sådan, okay. Walk Like an Egyptian. Karen Busk, Randidi, hjertet ser slutter formiddag med fod. Kan du have det fuldstændig magisk og fantastisk? Vi høres ved i morgen lige efter 10. Hej.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Works like a Bosch.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Når det er nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFS ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

0: Det er store Michael Jackson-hit, afsluttede timen her mellem 13 og 14. It doesn't matter if you're black or white, som bliver sunget for The King of the Pop. Nu er det tid til nyheder. I bliver læst højt af Henriette Clausen. Jeg er klar med en vævesigt derefter. Og så får du 4 timers eftermiddagsradio, startende med Climie Fisher.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sundhedsrådet Kronjylland, der dækker Randers, Favrskov samt Syddjurs og Norddjurs kommuner, forventer at skulle fordele 37 millioner kroner til regionale sundhedsindsatser næste år. På et kommende møde skal Sundhedsrådet Kronjylland drøfte budgettet, der blandt andet skal understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen med mere behandling tættere på borgerne. Det lokale sundhedsråd får selv ansvar for at prioritere, hvilke lokale indsatser pengene skal bruges på. Blandt andet bedre kvalitet på sundheds- og omsorgspladser, børn og unges trivsel samt styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien, fremgår det af et oplæg til Sundhedsrådet. Oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer kan bruges til at målrette såkaldte phishing-angreb, så de ser mere troværdige ud. Det forklarer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han peger på, at IT-kriminelle kan sende falske beskeder, der ser ud til at komme fra myndighederne, fordi de for eksempel indeholder et CPR-nummer. Ifølge professoren så burde oplysningerne dog ikke være nok til at kunne optage et lån i andres navn. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsministeriet har i dag oplyst, at uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner borgere. Brøndby IF og FC København bliver begge straffet hårdt efter derbyet på Brøndby Stadion den 20. september. FCK får en bøde på 400.000 kroner og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp. Brøndby får en bøde på 262.000 kroner og en betinget lukning af sydsiden til næste kamp. Det skriver fodboldens disciplinærinstans i to kendelser. De to stemningstribuner for de respektive klubber kan lukke, hvis klubberne begår en ny overtrædelse inden for de næste 12 måneder.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten skyet med risiko for enkelte byger og temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften fortsat skyet, men i løbet af natten opklaring med tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Ebeltoft har 18 grader, der er 17 grader i Grenaa. 18 grader er der i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Jeg har gjort det til mit varemærke at holde mine løfter, og jeg lovede dig et til genhør med Climie Fisher i starten af timen her mellem 14 og 15. Vi fik sangen Love Changes Everything. Og så skal jeg have drejet min gamle krop over mod vinduet, fordi lige uden for vinduet, der står der jo et lille træ, som jeg har holdt så kraftigt til øje med, siden at vi flyttede herned på banegården i Randers. Jeg har noteret mig, at det skifter kulør sådan i løbet af året. Lige nu er det meget, meget gult og meget, meget brunt, især i toppen, og det betyder altså, at det er efterår. Mit stakkels lille almanaktræ står derude og vifter med krongrenene, og jeg tror faktisk helst, at det vil stå herinde i studiet og varme sig sammen med mig. Men det vil jeg faktisk ikke tillade, fordi at, så var jeg jo ikke sikker på, at det kunne give mig de informationer, som jeg søger hver eneste dag. Træet fortæller mig, at det er efterår. Det river og rusker godt i krongrenene. Himlen, den er grå, og som sagt, så er bladene gule og brune og falder af. Jo, det er efterår. Det siger kalenderen også. Den kan jeg se lige foran mig. Mandag den 5. oktober. Vi er også endnu en gang godt i gang med Eftermiddagsradioen. Jeg er Niels Fisker. Meatloaf er klar til dig. I'll do anything for love, but I won't do that. Derefter er det så tyksedrengene. Velkommen til endnu en gang. Jeg ønsker dig god fornøjelse med de næste fire timer her på Radio Alfa.

Jeg vil bruge og bruges. Her var tøsedrengene. Huskede jeg at sige tak til Poul Fode. Poul tog sig af formiddag med Fode, og det gør han igen i morgen tirsdag. Du kan også nå mig på sms'en 2075 1111 denne mandag, hvis du skulle sidde med et ønske. 2075 1111. Vi hopper tilbage til de sene 70'ere, der huserede dette band. Vi skal være i selskab med Secret Service. Her får vi dem på Rose Susie.

0: Velkomstbonus handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, hvad? Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Maria fik vi her fra Santana. Det var ikke Maria, det var i stedet Vita, som jeg i fredags ringede op og begavede med en flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Vi sætter konkurrencen i gang i næste time, der skal igen gættes et ord. Og sådan her lød det som sagt, da Vita blev ringet op i fredags.
1: Ja, det er Vita.
0: Goddag, Vita. Det er Niels Fisker, du har i den anden ende af røret.
1: Goddag, Niels.
0: Goddag, goddag. Hvor er vi hen i verden?
1: I Kogsted.
0: Og hvordan er vejret i Kogsted?
1: Åh, det er dejligt.
0: Solskin uden for vinduerne?
1: Nej, altså vinduer og døre står helt åben.
0: Kære Vita, jeg har ringet dig op, fordi du har sendt mig ugens ord, som du lige skal have lov til at gentage.
1: Jamen, vi skal da holde en fest.
0: Vi skal da holde en fest, og du fandt festen, og jeg kan kun sige, at det her herlige, positive ord har udløst en gevinst til dig. Du skal en tur til Allingåbro og hente en stor, flot weekendkurv hos Brugsen derude.
1: Det lyder bare dejligt.
0: En glad og tilfreds Vita sendte afsted til Allingåbro i fredags for at hente en flot weekendkurv med masser af lækkerier. Sådan en weekendkurv udløjes også i denne uge, og i næste time får du det allerførste bogstav i det nye ord, som skal gættes. Og på fredag findes der endnu en gang en vinder. Vi snupper en lille stemningsbade her fra Hermans Houseband. Her er Country Roads. Efter reklamerne et genhør med Kenny Loggins.

0: stor mand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
1: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskus prolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
6: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

The Danger Zone fik vi her fra Kenny Loggins. Og meget apropos, hvordan ved man, om man har en narcissist eller en sociopat i sit liv? Det kan du muligvis få et svar på, hvis du møder op i Helligåndshuset i Randers nu i aften. Berit Sigumfeldt vil i sit foredrag Sådan manipulerer narcissister med dig lære dig narcissistens drejebog at kende og give dig masser af konkrete eksempler og viden, som du helt sikkert kan bruge i dit eget liv. Personligt har jeg gennem mange år haft sådan en narcissist tæt inde på livet, og jeg kan fortælle, at det ikke er nogen sjov oplevelse. Så hvis du vil lære en narcissist at kende, hvad er vedkommendes drejebog for at komme ind på livet af dig, jeg så møder op i Helligåndshuset i aften. Her er News, her er min sang til dig, Billy Idol derefter.

Eyes Without a Face fik vi her fra Billy Idol. Det er i denne kommende time, at du får det første bogstav i denne uges ugens ord. Når vi når frem til fredag, så finder jeg igen en vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Men ugens ord skal altså gættes, og det allerførste bogstav får du i den kommende time. Her er Kasper Winding sammen med C.V. Jørgensen og sidste, men ikke mindst, Sanne Salomonsen. Lidt til og meget mere.

0: til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: sangen Kiss Me fra Sixpence, None the Richer, fik vi sat punktum for denne time. Det er igen tid til nyheder, og igen er det Henriette Clausen, som sidder klar med de dufriske lokale nyheder. Jeg er klar med en frisk vejrudsigt derefter, og så bliver det i den kommende time Human League, som indleder. Vi får Don't You Want Me.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sundhedsrådet Kronjylland, der dækker Randers, Favrskov samt Syddjurs og Norddjurs kommuner, forventer at skulle fordele 37 millioner kroner til regionale sundhedsindsatser næste år. På et kommende møde skal Sundhedsrådet Kronjylland drøfte budgettet, der blandt andet skal understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen med mere behandling tættere på borgerne. Det lokale sundhedsråd får selv ansvar for at prioritere, hvilke lokale indsatser pengene skal bruges på. Blandt andet bedre kvalitet på sundheds- og omsorgspladser, børn og unges trivsel samt styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien, fremgår det af et oplæg til sundhedsrådet. Demensudredningen i regionerne tager for lang tid. Det mener statsrevisorerne, der udtaler skarp kritik af regionerne. Statsrevisorerne har som opgave at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge effektivt, korrekt og efter loven. Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at 84% af patienterne ikke bliver udredt for demens inden for de 30 dage, som loven foreskriver, skriver statsrevisorerne blandt andet i deres bemærkning. Udredningsperioden er i praksis i gennemsnit mere end 5 gange så lang. Hos Region Hovedstaden er regionsrådsformand Lars Gårdhøj meget tilfreds med, at regionen er blevet frifundet i en sag om Hvidovre Hospitals tilbud af vegansk mad til en kvinde, der i 2020 var indlagt af 2 omgange. Jeg er meget tilfreds med, at retten fandt, at regionen naturligvis ikke har krænket menneskerettighederne, siger han i en skriftlig kommentar. Han tilføjer, at der på alle regionens hospitaler tilbydes vegansk mad til alle måltider. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening, som havde sagsøgt regionen på vegne af kvinden, der ikke mente, at den veganske mad, hun blev tilbudt, var tilstrækkeligt nærende.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten skyet med risiko for enkelte byger og temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften fortsat skyet, men i løbet af natten opklaring med tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Ebeltoft har 18 grader, der er 17 grader i Grenå. 18 grader er der i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Efter med radioen til time 2 er indledt. Her fik vi The Human League, Don't You Want Me. Og så er det altså i denne time, at vi tager hul på vores ugekonkurrence. Når ugen er omme, så finder jeg en vinder, en heldig lytter, som skal en tur til Allingåbro og hente en stor, flot weekendbog. Der skal gættes et ord endnu en gang. Et ord på fire bogstaver. Du får dem i rækkefølge. Bogstav nummer 1 i timen her. LaBouche, Be My Lover, efter denne her fra Rock Casino. Her er sangen om de unge hjerter. Velkommen til en ny time af Eftermiddagsradioen på Alfa.

Vi har forvandet som plade nummer 3 i en ny time at spille en dansk klassiker. Her var det fra 80'erne Lars Lilholt, Ophelia. Du fik faktisk også en dansk klassiker fra Rock Casino, sangen om de unge hjerter. Hvad med, mens vejret stadig arter sig at besøge den hyggelige gamle bydel i Ebeltoft og gå på byvandring med hele familien? Byen byder på en sjov og spændende opdagelsestur gennem hele Ebeltoft. Med en blyant i hånden vil familien få muligheden for at udforske de hyggelige gader på en sjov og lærerig måde, være klar til at knække koder, løse opgaver og navigere jer gennem den centrale del af Ebeltoft. Turen starter ved Maltfabrikken og slutter ved Fregatten Jylland. Et lille godt råd til den kommende efterårsferie. Lige nu Steve Harley sammen med The Cockney Rebel. Her får vi sangen Make Me Smile efter reklamerne Erasure.

0: Ladyboss Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Vælg arbejdstøj fra Blok.

0: og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Og det er fra Kims. Læg en besked.
4: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
5: Kog for klar. Kog for Kims.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
10: Alle tider.

Monster 80's her fra Erasure. Her fik vi Sometimes, og så er det om et øjeblik Cheryl Cole, som var en af talenterne i den engelske udgave af X-Factor. Senere endte hun faktisk som en del af dommerpanelet. Cheryl Cole giver os Fight for This Love. Derefter skal vi have det første bogstav i denne uges ugens ord. Først 6 was 9. Her er Drop Dead Beautiful.

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og det første bogstav i denne uges ugens ord er et S som Søren. Du får et S som Søren som det første bogstav i denne uges ugens ord.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Vi skal have nyt køkken.
4: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
3: Det er r***en.
5: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
6: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
7: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
9: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Midtjords Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
10: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at et service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Gruppen hedder The Cars, og hvad skal sangen så hedde? Naturligvis Drive. Du fik første bogstav i denne uges ugens ord, som du nu har skrevet ned og memoreret. I morgen holder jeg en skæv fridag. Jan Bjerre tager sig eftermiddagsradioen fra 14 til 18. Derfor ikke noget bogstav i morgen. Men på onsdag, ja, så springer jeg med ikke bare ét, men to bogstaver i denne uges ugens ord. På fredag finder jeg en vinder af en flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Nu bliver der sunget om de første kærester på månen. Her er TV2.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.

Don't you dream it's over, lød det fra Crowded House. TV2 sang om de første kærester på månen. Hvis du drømmer om at snøre vandrestøvlerne, og drømmer du om følelsen af at lade hverdagen blive derhjemme, så lyt med i næste time, for der skal det handle om vandreture på friluftsland Randers. Men inden da er der nyheder, og det er præcis kl. 16:00. Og så her filmmusik fra Los Lobos. Her er sangen La Bamba.

0: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
2: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lausig.
1: Den lyse side, en podcast fra PFA.
3: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
1: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå. Hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
20: Vi fejrer.
19: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Alle tiders bedste sange.

0: En noget anderledes Grand Prix-sang, og i 1995 hed Dansk Melodi Grand Prix slet ikke Dansk Melodi Grand Prix. Det hed Music Event 1995, og showet blev noget broget, modtaget både af anmeldere og også af seere. Men vindersangen fra det år, 1995, fik faktisk den bedste placering i international sammenhæng i 90'erne. Det blev til en femteplads for Danmark, og Out Wilken og sangen fra Mols til Skagen, som her afsluttede denne time. Nu er klokken 16, og det er tid til nyheder.
1: FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune rækker nu ud til alle forældre med børn i alderen 12-17 år via Aula for at dæmme op for de unges brug af e-cigaretter og puffbars. En ny opgørelse viser, at over hver fjerde elev i 9. klasse i Randers Kommune enten har prøvet eller bruger nikotinprodukter. Formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget Erik Bo Andersen kalder udviklingen bekymrende og opfordrer forældre til at tage snakken tidligt. Kommunen fremhæver, at klare aftaler og dialog i hjemmet er blandt de mest effektive midler til at forebygge afhængighed. Venstre kritiserer regeringen for at ville give over 2.000 personer dansk statsborgerskab, før der er indført en screening for antidemokratiske holdninger. Men forslaget stammer faktisk fra den tidligere regering, som Venstre selv var en del af. Og da forslaget blev behandlet i februar, støttede partiet det. Alligevel skriver Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag på det sociale medie X, at regeringen bør vente på en screeningsmodel. Også partiets indfødsretsordfører Marlene Ambo Rasmussen kritiserer beslutningen på X. Det sker selvom hun tilbage i februar afviste at sætte tildelingen af statsborgerskaber på pause. De mange ansøgere har ventet siden januar. Brøndby IF og FC København bliver begge straffet hårdt efter derbyet på Brøndby Stadion den 20. september. FCK får en bøde på 400.000 kroner og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp. Brøndby får en bøde på 262.000 kroner og en betinget lukning af sydsiden til næste kamp. Det skriver fodboldens disciplinærinstans i to kendelser. De to stemningstribuner for de respektive klubber kan lukke, hvis klubberne begår en ny overtrædelse inden for de næste 12 måneder.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten skyet med risiko for enkelte byger og temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften fortsat skyet, men i løbet af natten opklaring med tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Ebeltoft har 18 grader, der er 17 grader i Grenå. 18 grader er der i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Everybody wants to rule the world, så lød det fra Tears for Fears i starten af denne time 3 af Eftermiddagsradioen. Stadig Niels Fisker med masser af god musik til dig. Og naturligvis en dansk klassiker som plade nummer 3 i den nye time. Denne gang for øvrigt på opfordring fra Erik Jessen. Først skal vi have denne her fra Counting Crows, der bliver sunget om Mr. Jones.

Sangen hedder Stille Storm, og den var ønsket af Erik Jessen, som skrev sådan her på sms'en. Hej, jeg vil gerne høre Stille Storm med Radio, en sang, som konen fik igennem på ønskeradioen for 35 år siden. Der hørte vi den, og nu har vi været gift i 30 år. Det er da en romantisk historie. Med venlig hilsen, Erik Jessen. Ja, det var det da, og den var værd at spille. Et fantastisk nummer for Radio. Vi fik også Counting Crows, Mr. Jones. Her er så Bonnie Tyler.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder

Efter opbruddet med The Beatles dannede han gruppen Wings. Her var Paul McCartney. Vi fik Silly Love Song. Det var også Justin Timberlake. Can't Stop This Feeling. Drømmer du om at snøre vandrestøvlerne, og drømmer du om følelsen af at lade hverdagen blive derhjemme, ja, så skal du svinge forbi Friluftsland Randers, når der i samarbejde med Jysk Rejsebureau inviteres til en aften i eventyrets tegn. Globetrotter og rejseleder Martine Vindeløv tager alle med på en visuel rejse gennem nogle af Europas mest ikoniske ruter. Det er i morgen tirsdag, som nævnt, på Friluftsland Randers. Personligt er jeg ikke den store friluftselsker, men jeg vil meget gerne høre om det, så måske skal jeg en tur til Friluftsland Randers i morgen. Her er Europe, The Final Countdown, får vi på Radio Alpha, efter reklamerne af Atomic Kitten.

0: stor mand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
1: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til lejrjagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
4: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC Tag. Tømmer, murer og entreprise.
5: Programmet præsenteres af Design Cykler. Det er en cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
6: Du lytter til Radio Alfa.

You can make me whole again, fik vi her fra Atomic Kitten. Fik du noteret dig det første bogstav i denne uges ugens ord? Hvis ikke, så er jeg så flink at gentage det i den kommende time, så alle får muligheden for at være med i konkurrencen om en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Det skal for øvrigt også i næste time handle om bjørne. Ja, bjørne. Ikke fordi der på nogen som helst måde er nogen sammenligning, men vi skal høre om en natsværmer om et øjeblik fra Lars H.U.G. Nu er det Bruce Springsteen, The Boss. Vi får ham på Hungry Hearts.

Lille natsværmer fik vi her fra Lars H.U.G. Og nu musik fra en gruppe, som blev dannet i 1985 og udgav deres første album i 1986. Fra det allerførste album henter vi også deres allerstørste hit, I Just Died In Your Arms Tonight. Og den blev nummer 1 på den amerikanske hitliste og nummer 4 på den engelske. Bandet modtog i 1987 en Grammy-nominering for bedste nye kunstnere. Det blev dog ikke til en statuette, men bandet kan altså se tilbage på, at de råhittede med sangen her, I Just Died In Your Arms. Cutting Crew, der er nyheder kl. 17.00. Dette er Radio Alpha.

0: nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Og det er fra Kims. Læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: Kå for klar. Kå for Kims.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk.
0: Sammen gør vi forskellen.

0: Hvis man skulle lave en hitliste over de største 80'er hits, så er jeg sikker på, at sangen her bliver inde i top 10. I Think We're Alone Now fik vi fra Tiffany. Klokken er 17. Henriette Clausen læser de lokale nyheder op. Du får fra mig en frisk vejrudsigt, og i starten af den kommende time venter Paul Simon.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune rækker nu ud til alle forældre med børn i alderen 12-17 år via Aula for at dæmme op for de unges brug af e-cigaretter og puffbars. En ny opgørelse viser, at over hver fjerde elev i 9. klasse i Randers Kommune enten har prøvet eller bruger nikotinprodukter. Formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget Erik Bo Andersen kalder udviklingen bekymrende og opfordrer forældre til at tage snakken tidligt. Kommunen fremhæver, at klare aftaler og dialog i hjemmet er blandt de mest effektive midler til at forebygge afhængighed. Demensudredningen i regionerne tager for lang tid. Det mener statsrevisorerne, der udtaler skarp kritik af regionerne. Statsrevisorerne har som opgave at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge effektivt, korrekt og efter loven. Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at 84% af patienterne ikke bliver udredt for demens inden for de 30 dage, som loven foreskriver, skriver statsrevisorerne blandt andet i deres bemærkning. Udredningsperioden er i praksis i gennemsnit mere end 5 gange så lang. Hos Region Hovedstaden er regionsrådsformand Lars Gårdhøj meget tilfreds med, at regionen er blevet frifundet i en sag om Hvidovre Hospitals tilbud af vegansk mad til en kvinde, der i 2020 var indlagt af 2 omgange. Jeg er meget tilfreds med, at retten fandt, at regionen naturligvis ikke har krænket menneskerettighederne, siger han i en skriftlig kommentar. Han tilføjer, at der på alle regionens hospitaler tilbydes vegansk mad til alle måltider. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening, som havde sagsøgt regionen på vegne af kvinden, der ikke mente, at den veganske mad, hun blev tilbudt, var tilstrækkeligt nærende.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten skyet med risiko for enkelte byger og temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften fortsat skyet, men i løbet af natten opklaring med tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Ebeltoft har 18 grader, der er 17 grader i Grenå. 18 grader er der i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker. Radio
4: Alfa. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

Sangen hedder Crazy, og den blev fremført af Aerosmith, og vi er i gang med timen her mellem 17 og 18. Det er stadig undertegnet Niels Fisker, som giver dig alle de bedste sange. Det er også mig, du skal skrive til, hvis du sidder med et ønske, 20 75 11 11. Og så er det mig, der giver dig det allerførste bogstav i den nye ugens ord. Det er på fredag, jeg finder en vinder, som bliver ringet op. En vinder er en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Og som sagt, i timen her får du bogstav nummer 1 i denne uges ugens ord. Du får også god musik fra Anne Linnet. Det er efter denne her fra Paul Simon. Her er You Can Call Me Al.

Tilbage i 1989 udgav hun en LP, hvor hun naturligvis havde komponeret al musikken selv, men teksterne overlod hun til kendispræsten Johannes Øllemave, hvilket vil sige, at det også var ham, der skrev teksten til sangen her. Time, dag og uge, dem får vi lov at bruge. Stjerne, sol og måne får vi lov at låne. Anne Linnese på Radio Alfa, og så var det Aerosmith med sangen Crazy. Der skal synges om Onkel Christian, en sang, som gør sig rigtig, rigtig godt live. Her er Lars Lilholt på Radio Alfa. Lige efter reklamerne venter Queen. I får god hjælp af David Bowie.

0: mener vi med Stay Curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt.

0: folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
0: med. Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Programmet præsenteres af Design Cykler. Det er en cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Invisible Woman fik vi fra ELO Electric Light Orchestra. Og så er det om 3,5 minutter, at jeg gentager det første bogstav i denne uges ugens ord. Det er et par timer siden, at jeg frigav det første bogstav, men du kunne jo være fraværende på daværende tidspunkt. Derfor så gentager jeg om et øjeblik efter sangen her. Det er Take That, der giver os shine på Radio Alfa. Yeah.

0: Weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Og det første bogstav i denne ugens ord er et S som Søren. Du får et S som Søren som det første bogstav i denne ugens ord.
2: Alt til udendørsfolket. Masser af havemaskiner, værktøj og tilbehør. Og eget værksted og servicebiler, hvis du får behov. Find det hele hos Midtjurs Traktorlager og i webshoppen på midtjurstraktorlager.dk. Midtjurs Traktorlager.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition, og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender, til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
5: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
6: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
7: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele på bil til forsikringspapir.
8: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.

Sexual Healing fik vi her fra Marvin Gaye. Og inden der er dansk musik fra Lis Sørensen, skal vi være i selskab med Robbie Williams. Og så håber jeg, at du nu har fået memoreret det første bogstav i ugens ord, for nu er der altså ikke flere muligheder. I morgen for øvrigt bliver jeg afløst her på eftermiddagsfladen af Jan Bjerm. Jeg har en afspaceringsdag, som lige skal fyres af, og derfor er det altså Jans behagelige selskab, du kan nyde i morgen mellem 14 og 18. Det betyder også, at jeg ikke springer med et bogstav i morgen, men til gengæld får du to af slagsen. Jeg er i det gavmilde hjørne, når vi når frem til onsdag. Rock DJ, nu er det Robbie Williams.

Aften er i farver. Her var Lis Sørensen, og så lovede jeg dig en historie om bjørne. Vidste du, at bjørne sover et halvt år uden at få blodpropper eller muskelsvækkelse? Professor Frøbert beretter om mulig ny medicinsk behandling efter at have udgravet og undersøgt sovende bjørne om vinteren. Det lyder som en farlig mission, men hvis den kan hjælpe lægevidenskaben, så er den vel risikoen værd. Du kan høre meget mere om det tirsdag aften på Rønde Højskole, altså tirsdag aften på Rønde Højskole, om bjørne og lægevidenskab. Jeg skal til at takke af for nu. Eurythmics siger, sweet dreams are made of this. Og så høres vi to ved på onsdag, når jeg er klar med en ny omgang eftermiddags radio fra 14 til 18. Ha' en god mandag, og for øvrigt også en god tirsdag. Vi høres ved. Hej.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Len, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inko. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Genesis, Invisible Touch, som den sidste plade i eftermiddagsradioen Tjaksenes Fisker. Jeg er Per Laversen, klar med 4 timers aftenradio, og lige efter nyhederne vejret, som kommer her klokken 18.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sundhedsrådet Kronjylland, der dækker Randers, Favrskov samt Syddjurs og Norddjurs kommuner, forventer at skulle fordele 37 millioner kroner til regionale sundhedsindsatser næste år. På et kommende møde skal Sundhedsrådet Kronjylland drøfte budgettet, der blandt andet skal understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen med mere behandling tættere på borgerne. Det lokale sundhedsråd får selv ansvar for at prioritere, hvilke lokale indsatser pengene skal bruges på. Blandt andet bedre kvalitet på sundheds- og omsorgspladser, børn og unges trivsel samt styrkelse af børne- og ungdomspsykiatrien, fremgår det af et oplæg til Sundhedsrådet. Der er noget at fejre for 20-årige Simon Sejersen fra Assentoft. Han har netop afsluttet sin bedste sæson i Super GT og kunne samtidig fejre dansk teammesterskab med Selected Car Racing. Ved finalen på Padborg Park sluttede sæsonen, hvor Sejersen 2 gange har været hurtigst i kvalifikationen, vundet flere heats og leveret en stabil pointhøst. For Sejersen er det især teammesterskabet, der betyder noget. Næste løb bliver 17. oktober i Portugal. Styrelsen for Samfundssikkerhed Cyberhotline for Digital Sikkerhed har i de kommende dage udvidet åbningstiden. Det skyldes kompromitteringen af millioner af CPR-numre. Det bekræfter Styrelsen for Samfundssikkerhed over for Ritzau. Cyberhotlinen åbner kl. 8 og har åbent frem til midnat. Normalt lukker Cyberhotlinjen kl. 20. Styrelsen for Samfundssikkerhed Cyberhotlinen hjælper borgere og virksomheder med at blive mere digitalt sikre, samt forebygge og håndtere digital svindel og cyberangreb. Som borger kan du også få hjælp, hvis din identitet er blevet misbrugt, skriver styrelsen om hotlinen. I nat får vi tørt og mest klart vejr med temperatur ned mellem 9 og 14 grader. I morgen tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow, og selvfølgelig også Maggie Riley, som sang den her på smukkeste vis. Pladen er fra 1983, men det var også langt ind i 1984, at den hittede ja, stort set overalt i verden. Jeg er Per Larsen, velkommen til Alle Tiders Aften her, hvor der er alfærd en ny uge, uge 41. Og så også masser af hits hele vejen til klokken 22 i aften. Det kan jeg godt stå og love dig for. Her er Thomas Helmig, dagen efter dagen. Velkommen til.

Annie Lennox, No More I Love Yous. Thomas Helmig også dagen efter dagen. Thomas Helmig, som jo, jeg ved ikke, hvad der er sket. Han er utrolig populær. Når hans koncerter bliver annonceret til salg, så går der 5-10 minutter, så er de udsolgt. Så er det bare. Og det er da rart at kunne sælge billetter, som sådan, som Thomas Helmig gør det. Han skal rigtig meget i vælten sammen med Antonielli Orkester i 2027 også. Herligt, herligt, herligt. Så er det chic her på Radio Alfa. Good times.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

Coldplay, live in Technicolor 2. Og Billy Joel og velkendt hit for ham, Uptown Girl. Vi håndplukker de største hits for årtierne, der ligger før os, og det gør vi også her, lige nu, her på Radio Alpha, for Maxi Priest. Her er Close to You.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk. Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstrædet i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af gasolinsangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk. I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Jeg hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.

Level 42, Lessons in Love. Og før reklamen var det Maxi Priest, Close to You. Rasmus Seebach og Anker Stjernen, som kan rigtig godt sammen, og den her er ikke nogen undtagelse. Den hedder Millionær, ja, om det der med at stresse efter at samle så mange penge sammen som muligt, det er ikke altid, det er nødvendigt. Tænker.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Radomski her sammen med Seal og Killer. Seal, som jo også er meget populær her på Radio Alfa i det hele taget i Danmark også. Han er næsten på besøg hver eneste i år, i sommerhalvåret i hvert fald. Så er det Blondie tilbage i tiden her. The Tide is High.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, hvad? Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
14: 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Madonna, Like a Prayer, som den sidste plade i timen her mellem 18 og 19. Tid til alfanyheder og vejrudsigt, og så fortsætter vi med Allesiders Aften derefter.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. Nu er en sikkerhedsgennemgang startet, og sagen kan have international karakter. Tidligere forlagsdirektør Stig Andersen er død efter længere tids sygdom. Han blev 72 år, oplyser forlaget Gyldendal. Stig Andersen stod i spidsen for Gyldendal frem til sin pension i 2018 og efter 40 år i forlagsbranchen. Her startede Stig Andersen en biografibølge. Han fandt nemlig på at få kendte til at skrive deres selvbiografi, mens de stadig var en del af danskernes bevidsthed. I aften og i nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får let til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med let regn.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Michael Jackson Thriller. Nok et af de allermest kendte sange og albums, også på den sags skyld, fra Mr. Jackson. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Altids Aften her på Radio Alfa. Og lige nu, der har jeg tænkt mig at hive dig med ud i Dansk Grand Prix-vinder her fra i år.
1: Min

C.C. Pendersen, Finally. Og tidligere Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Søren Torpegaard Lund, som vandt det danske Melodi Grand Prix med sangen. Og den bliver altså ved med at hænge på, og selvfølgelig også her på Radio Alfa. Han har også noget nyt ude, Søren Torpegaard Lund. Og det ligger meget i stil med den her sang, før vi går hjem. Nu er det Elton John, Tiny Dancer. Vi skal for alvor tilbage i tiden.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
2: Vi skal have nyt køkken.
3: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
2: Det er
4: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
5: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Østertørslev og Hadsten.
6: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
7: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at et service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
8: Alle tiders bedste sange.

Det er noget af det største for Kim Wilde, Kids in America. Og den har hun også med, når hun er ude og optræde sådan i nyerne. Hun kommer også til Danmark, i hvert fald som umiddelbart, ja, cirka en gang om året. Så er der Kim Larsen, her sang om Rita. Det er fra filmen Midt om natten.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Mariah Carey, Dream Lover. Og før reklame var det Kim Larsen, Rita fra filmen Midt om natten. Det var jo noget af det ypperligste, vi kunne se på i midt-80'erne. Og nu har jeg en stor sjæler her fra Fonner. I wanna know what love is. Jakob Sveistrup, jeg tænder for dig. Den når vi også lige om et øjeblik her på Alfa.

0: Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Flixxes. Australien, Need You Tonight. Det var den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her mellem 19 og 20. Vi fortsætter her mandag aften med alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Men først skal vi lige omkring nyhederne og vejret.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtige og svære at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev, som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Sting, som jo her forleden lige rundede sådan i det pænt hjørne, der hed 75. Og hvor det ikke han blev fejret på hans fødselsdag. Det har jeg en stor fornemmelse af. Jeg har faktisk set flere opslag netop omkring Sting og hans fødselsdag. Jeg er Per Larsen. Velkommen til mandag aften her på Radio Alfa. Her er Laban, det jeg føler for dig.

George Michael, Freedom. Og Laban også. Det er føler for dig. Det var Laban, hvor de sådan var lidt stille i det. Det kunne de altså også godt finde ud af, Ivan Pedersen og Lisa Jønsson. Det er egentlig kun nu om dagen, Ivan Pedersen, der er sådan aktiv udøvende musiker. Men han gør det så til gengæld også på fuld skrue. Det er dejligt. The Buggles nu. Video Killed the Radio Star. Det handler om en tid, hvor MTV lige pludselig var der.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.

Den minder om Sol og Sommer. Pladen her fra Enrique Iglesias, Be With You. Han er jo også spanier, så jo, det med solen, det kender han i hvert fald alt for godt, som han har sagt. Så er det Dave Stewart's Heart of Stone. Og senere har jeg også taler Dane News og Shania Twain til dem. Sådan inden for et kvarters tid her, mandag aften på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Julen er hyggelig.
2: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
1: Se menuerne på fjord-gården.dk.
3: Det er bare ganske få klik, så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
4: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Lige nu får du 10 liter kvalitetsmaling fra kun 599 kroner. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
7: Hold øje med de røde biler fra din lokale VVS-installatør, gas- og vandmesteren i Randers. Bag rattet sidder en lokal og pålidelig VVS-mand, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
8: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.

Sæt dig en Turtle to My Heart. Og tidligere før reklamen var det Dave Stewart, Heart of Stone, Dave Stewart uden Annie Lennox. Her i den forgangne weekend, der måtte Søs Fenger aflyse en koncert på Royalen på Fanø. Det var noget akut lige pludselig, altså Søs Fenger blev simpelthen syg og kunne ikke optræde. Det er hvad der kan ske. Men her optræder hun mandag aften på Radio Alfa, Søs Fenger, uden problemer her, som en fange.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Shania Twain, that don't impress me much. Fra tiden, hvor hun sådan for alvor lavede popmusik. Hun kom ud med et nyt album tidligere i år, hvor hun faktisk var gået sådan tilbage til, kan man sige, hendes rødder, hvor det er jo country-musikken, der er inde over. Så er det Phil Collins, så så de ud. Efter Phil Collins, så når vi også Christian Brøns og Patrick Isaksen tilbage, hvor vi var.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej. Jeg har vundet 1 million.
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Rob Brannigan, Self Control. Og med selvkontrol på tasterne her også for øvrigt. Så kom vi ud af timen her med den 20 og 21 her med en aften, hvor det er. Vi fortsætter med de store hits lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre store bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af store bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtigere og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

dejlig optempo, som begyndelsen af timen her mellem 21 og 22. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. Det var Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record. Og jeg kan godt love dig for, at der er store plader og hits i spil. Allerede inden klokken 9:30 har du lyttet til Vanessa Carlton, ABC, ABBA, et af de helt store gyldne hits, Take a Chance on Me. Lige her nu er det Skur Torbersen og Salemundsen True Confessions. Velkommen indenfor.

Stars, gruppen Simply Red, kendetegnes jo ved deres forsanger Mick Hucknall. Han er meget karismatisk, når han optræder, især når man ser ham live. Og nu er det arbejde her, hvor det er i hvert fald, at vi skal tilbage i 70'erne her, Take a Chance on Me.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hey, du der i Renaulten. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
2: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
3: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
4: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
5: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
7: Du skal i gang. Det skal bare starte.
8: Besøg afdeling for landbrugsmaskiner med blandt andet alt i Valtra hos Mit Djurs Traktorlager i Nimtofte. Du finder også det store reservedelslager til landbrugsmaskinerne og eget værksted og servicebiler, der holder dit landbrug kørende.
9: Du lytter til Radio Alfa.
10: Radio Alfa.

Sharky, Good Heart. Så vidt jeg husker, så blev det kun det ene hit, Fellow Sharky brillerede med. Men ja, det har sagt også sikkert hit. Det hænger på endnu selv her i 2026. Så er det tøsedrengene. Kan du huske den her? Pas på dine blå øjne.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sange. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Morrison, Return of the Mac. Og før reklamen var det tøse drengene, pas på dine blå øjne. Jeg er Per Larsen, jeg har ikke blå øjne, jeg har ikke fået en på låg, så jeg har fået blå øjne, men jeg er på vej ud af Alfa-studiet. Til fordel for Søren Dahl, som tager over og giver dig late night efter kl. 22 her på Radio Alfa, de sidste to timer denne mandag aften. Her er Cindy Lauper, hvor jeg, ja, vi går ned i gear her for alvor, time after time. Er det godt?

0: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.

0: Det var Jill Steinman, der skrev nummeret her, som blev Bonnie Tyler, der sang det. Her var det Holding Up for Hero, og så er der nyheder på Radio Alpha.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtige og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

du gerne vil have Michael Falk til at ligge under juletræet, når det bliver december måned, så har du faktisk chance for det for den nye bog, som kommer ud med ham. Den hedder Grænsen, stregen og månen er jo kommet på gaden, og er altså en af de ting, som man kunne se og ønske sig som en julegave, hvis man gerne vil læse hans erindringer. Her var det Michael Falk og Nye Tider på Radio Alfa. Og så er det Dolly Parton og Jolene.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

de var allermest populære. Der fik de lov at være med i de her unplugged shows, der var på MTV, hvor man spillede ud strøm. Og der fik The Corrs lov til at tage et af showsene. Her var de med Breathless på Radio Alpha. Og en sang, der blev brugt i den, der hedder Men in Black med Will Smith, det er Patrick Russian her for Get Me Nuts på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
5: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Gavhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
6: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
0: Du lytter

Efter en travl turné med masser af koncerter her, der og alle vegne, så er det så blevet tid til en række akustiske koncerter, som nu de optræder med. Det er TV2, du hører det her på Radio Alfa og Bebop og Lula. Og her er det John Jack and the Blackhearts på Radio Alfa og I Love Rock'n'Roll.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på. You can't touch this.

MC Hammer, You Can Touch This, og så er der en ny time klar, når klokken den er 23. Så er der nyheder der, og efter nyhederne, så Survivor den første sang med Eye of the Tiger. Hatte Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg, stor mand på Radio Alpha. Yeah.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Det er det, jeg plejer at kalde en rigtig diskoteksklassiker, det her. Det var Shalamar her på Radio Alfair. I can make you feel good. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtige og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion. I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol, mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Det var meningen, at Queen og Another One Bites the Dust skulle være titelsang til filmen, Rocky 3-filmen. Det blev ikke til noget. Til gengæld blev det Survivor med Eye of the Tiger. Og det var også den, der fik startskud til team her mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Ha' det, Sheryl Crow og All I Wanna Do på Radio Alpha.

Radio på Radio Alfa. Jeg vil lade lyset brænde, og man kan jo godt se, at vi nærmer os en større græskarsæson. Hvis man kommer forbi nogle af de steder, hvor at der er mulighed for at plukke græskar eller købe græskar, så er der rigtig mange steder, hvor der også kommer figurer og skilte og alt muligt op, som symboliserer det. Og så er der nogle steder, hvor der også er nogle andre sjove ting, for eksempel labyrinter, hvor man kan rende rundt i sammen med ungerne og se, om man kan komme hurtigt ud. Jeg håber, at du skal afsted og får en rigtig god fornøjelse, når det skal ske. Ha' det til at sige på Radio Alfa Dreadlock Holiday. I was one.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontor-crush?
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

Det var en hyldest til Motown-labelen, som var en label, han beundrede rigtig meget. Og han lavede den her sang i 80'erne med Two Hearts. Og så det sidste album, han faktisk lavede, det var faktisk en lang række sange, som hyldede nogle af de numre og de artister, som var på labelen. Her var det som sagt Phil Collins og Two Hearts på Radio Alpha. Og du kan høre David Bowie lige om lidt. Det kan du med Modern Love. Her først Mojo og Lady Here Tonight på

Hvad mindre man boede de rigtige steder og kunne se udlands-tv eller havde kabel-tv, så var det tit ofte sådan, at man havde én tv-kanal at slås med ud over lokal-tv-stationen. Men det gjorde også, at der var rigtig mange, der havde set det samme fjernsynet næste morgen, når de var på arbejde. Og det gjorde de dengang, at en gang Strømmer-serien blev vist. Det var Kasper Wending og Lars Muhl, der lavede titelmelodien, nemlig Sjæle Flammer, som kom her på Radio Alfa. Og her er det Celine Dion, og That's the way it is, også på Radio Alfa.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Sørensen og fri for at drømme om dig. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her mandag aften. Her når klokken er 24, så er der Alfa Popnat. Og så er jeg tilbage igen i morgen aften, når klokken er 22. Ha' det, Nene Cherry og Buffalo Stains. Og så høres vi ved. Jeg er soldat. Hej.

0: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Alle tiders.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
13: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang.
18: Vi lover, at det godt kan betale sig.